0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Hola, ¿qué tal?
3: Hei, hvor du?
2: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba, amigo!
3: Hva skjer?
2: Nei, du, vent litt, Anne, elskling. Pata negro, por favor! Si, ole, serrano, bodega. Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
3: Ja, ja, men hvor du?
2: Jeg på Serranos bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
4: Serranos bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no. Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dillilos og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live. Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Ride kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos ride.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

0: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Hey. Now tune the

2 Chainz featuring Wiz Khalifa. We own it. Let's go.

0: Alesso, I like it.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Right kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
4: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
5: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
4: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
5: Yes, vi drar.

0: Nate McRae, two hands.
1: Hei, det er Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fix. Og ender med at du skrur av hovedkrana og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfortroll til hjelp deg på hele romeriket. Enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort og alt, det trygge valget. All day, all night, the beat. All day, all day, all day, all night, the beat.

0: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låsmed I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
1: Skaff deg boligalarm med Yael Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Homewrecker.
1: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kos.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

0: Galantis, David Guetta and Little Mix. Heartbreak Anthem.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I Kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Los og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd og All Things Live.
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
3: Okay, time out.
2: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Right kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt. Trenger du ny seng? Da du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.

0: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låsmed I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
1: Skaff deg boligalarm med Yael Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
2: En til. Vet du hva? Det nå vi skal ligge.
3: 3 for 2 på spesialpølser.
2: Toppa med.
3: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det nå vi skal det, vet du.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Luss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Sabrina Carpenter. Taste.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
2: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
3: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Right kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi

0: oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak. 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I Kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Cry Baby.
1: So you can keep on crying, baby.
0: Hands On Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands On Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
2: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
3: Aktivitetssenteret Fangene på Forte I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Forte I Nydalen. Samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?
4: Mats!
5: Ja?
4: Kan ikke du hente noen partner for meg?
5: Ok.
4: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

Amore va gura. SOS. The beat, all access.

0: Teddy Swims. Bad dreams.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
2: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
3: Du, når jeg har solgt så mange Aria at jeg drømmer om dem om natta.
4: Jeg drømmer om folkebil, luksusbil og utstyrsvariante.
3: Jeg skulle gifte meg med en Aria i natt, ja. Men jeg fikk aldri vite hvem som førte oss til alters.
4: Ja, kanskje det var en ladekabel.
5: Nissan Aria har blitt et populært valg her hos Åsen Bil. Den kommer i flere utstyrsvarianter, fra folkebilen til luksusbilen, og vi har den på lager for omgående levering. Prøvekjør Nissan Aria hos Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit i snart 60 år.

0: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I andre etasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
1: Ja, vi har den.
0: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
2: Ikke la innbruddstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.

0: Nelly featuring Tim McGraw. Over and Over.
1: Let's go. Music.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice. Slipp med eget
2: nett. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
5: Godt levert. Eller smågodt.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it. All

0: Republican Seed. Rich Love.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
2: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
3: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
2: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
3: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
4: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Ride kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos ride.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
5: Din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Post Malone, Better Now.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager. Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
3: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Hei. Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter.no.
9: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag,

Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
5: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
6: Right Price Brød, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Daigo and the Chainsmokers. Family.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
2: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
4: ja.
3: Under hylla med drill og bitset over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

skal aldri gå hjem før soloppgang. Party.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Vi skal til Daftøy Strømstad i sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leke som pirater også. Med riktige pirater. Og dit du også. Les mer og boka på dafto.se.
2: Hola, ¿qué tal?
3: Hei, hvor du?
2: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba!
4: Amigo!
3: Hva skjer?
2: Nei, du, vent litt, Anne, elskling.
4: Pata negro, por favor!
2: Si,
4: ole, serrano, bodega.
2: Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
3: Ja, ja, men hvor du?
2: Jeg på Serranos bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
5: Serranos bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no.
6: Right Price, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
3: Ja takk, både brød og lompe.
2: Og den krevende venninnen din.
4: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
2: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
5: Hva du får til, herlig mor.
2: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
8: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
7: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
8: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
9: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.

0: Disturb the Chainsmokers and Ink. Addicted.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint.
4: Ja.
3: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Har du en bil som skal vrakes? Hos Ragn Sells Autoparts får du utbetalt 3000 kroner i vrakpant ved levering av vrakbil. Vi kan også hente bilen der den står, fra våre avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Finn ut mer på ragnsellsautoparts.no.

0: Sherlock, Alan Walker, and Kiddo. Oh, Headlights.
1: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet I Nydalen, samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja. Hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
7: Visste du at hos oss

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
0: The Beat. Et lydprodukt fra dinlyd.no. Dette er siste nytt.
2: Fremskrittspartiet gir sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP er fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. En person er siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen er en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Den norske krona svekkes mot en lang rekke valutaer. I løpet av gårsdagen gikk særlig dollaren opp mye, med 17 øre til 9,46. Krona har særlig svekket seg i timene etter at USA la fram en ny jobbrapport. Den viste at det ble skapt 172 000 nye jobber i USA, mer enn eksperten hadde ventet, melder E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Fever Dream.
1: Hands on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
2: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det her tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
3: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
4: Hei, Kjell fra Bilelexperten her. Vil du ha markedets beste påpeieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
5: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.

0: Ava Max, Sweet But Psycho.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
2: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
3: Hola, ¿qué tal?
4: Hei, hvor du?
3: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba!
5: Amigo!
4: Hva skjer?
3: Nei, du, vent litt, Anne, elskling.
5: Pata negro, por favor!
3: Si!
5: Olé! Serrano!
3: Bodega! Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
4: Ja, ja, men hvor du?
3: Jeg på Serranos Bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
6: Serranos Bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no.

0: Weeknd, Dancing in the Flames.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Mats!
6: Ja?
5: Må ikke du hente noen partner for meg?
6: Ok.
5: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
9: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
9: Godt levert. Eller smågodt.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Folkens, viktig å høre etter her nå.
1: Ok, alle sammen.
0: Det er nå. Hør nå. Vi skulle...
2: 400 gram marinert i trøffelé av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest Beat News.
2: The Beat. Et lydprodukt fra dinlyd.no. Dette siste nytt.
3: Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned fire iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP er fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer er fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. En person er siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen er en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei!
0: Hei du!
1: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
0: Hæ?
1: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse... Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
0: Ikke sant?
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest Beat News.
0: The Beat. Et lydprodukt fra dinlyd.no. Dette siste nytt.
2: En mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig i torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP er fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. 2 personer er fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. 2 av de 3 som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
3: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen. Samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
5: Godt levert. Eller smågodt.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Daigo and Ava Max. Whatever.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lov pålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Right kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer du sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18.

0: let you down.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Los og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
3: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte fler. Vi har plantene, bare billigere.
4: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig

0: Dette er siste nytt.
1: En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. 2 personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. 2 av de 3 som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: One Republic. Need your love.
1: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
2: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
1: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
2: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
7: Ja.
6: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
8: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
10: Godt levert. Eller smågodt.
9: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Hei, hvor du?
1: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba!
3: Amigo!
2: Hva skjer?
1: Nei, du, vent litt, Anna-elskling.
3: Pata negro, por favor!
1: Si,
3: ole, serrano, bodega.
1: Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
2: ja, men hvor du?
1: Jeg på Serranos bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
4: Serranos bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no.
5: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

0: David Guetta and Bebe Rexha. I'm good.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
3: Okay, time out.
2: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.

0: Det er vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
1: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det ikke?
2: Det er meg, voiceoveren.
3: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
3: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
4: Uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det er fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Du, nå har jeg solgt så mange Aria at jeg drømmer om dem om natta.
3: Jeg drømmer om folkebilen, luksusbilen og utstyrsvarianten.
2: Jeg skulle gifte meg med en Aria i natt, ja da. Men jeg fikk aldri vite hvem som førte oss til alters.
3: Ja, kanskje det var en ladekabel.
4: Nissan Aria har blitt et populært valg her hos Åsen Bil. Den kommer i flere utstyrsvarianter, fra folkebilen til luksusbilen, og vi har den på lager for omgående levering. Prøvekjør Nissan Aria hos Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit i snart 60 år.
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Nicki Minaj featuring Skylar Grey. Bed of Lies.
1: We love music.

0: Tenk, what about us?
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen videre fri vann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei, det Right Price Elfos.
8: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
8: ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
2: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
3: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
2: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
3: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
7: Med eget nett. All day, all night. Norway's number one hit music station. The Beat.

0: har luftet gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
2: Ordfører og politi melder Bea. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sanchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person funnet død etter at en leteaksjon ble verksatt I Luster I formiddag. Det gjort funn av en person, og denne personen erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad I Vest politidistrikt. Politi, brandvesen og redningshelikopter bidro I søket, melder TV 2. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig I torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Ride kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos ride.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Etter å ha vært borte en stund og kjent på savnet, ja, da er det ekstra godt å se kjent og blide ansikter igjen. Se det hvite bygget med det røde skjeltet på veggen. Se en og annen Nissan og Citroën stå parkert utenfor. Og komme innenfor døra og kjenne at og det var deilig å være hjemme igjen. Å ta en tur til Åsen bil er som å ta en tur hjemme igjen. Har du ikke vært der på lenge, så er det sannelig på tide.
1: Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit til snart 60 år.
2: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
5: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
4: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
5: Yes, vi

0: D. Poppy Bascombe. Think about us.
1: We love music.
2: The beat.

0: Calvin Harris and Dua Lipa. One Kiss.
1: Vi ska till Dafta i Strömstad i sommar. Där finns pool, massor av aktiviteter och nöjesparken Dafteland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
2: Ska du plante eller fylla på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss på Lørenskog, Vinterbro, Slemmestad og Løren i Oslo. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
4: Hola, ¿qué tal?
5: Hei, hvor du?
4: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba, amigo!
5: Hva skjer?
4: Nei, du, vent litt, elskling. Pata negro, por favor. Si, ole, serrano, bodega. Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
5: Ja, men hvor du?
4: Jeg på Serranos bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
6: Serranos bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest Beat news.
2: The Beat. Et lydprodukt fra dinlyd.no. Dette er siste nytt.
3: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant i siste

0: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
1: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
2: Mm. Jeg må ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Didi Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
2: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Right kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: David Guetta, Anne-Marie and Coy Leray. Baby, don't hurt me.
1: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
2: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
1: Ja, hva sier du? Skal vi dra?
2: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
3: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
5: Godt levert. Eller smågodt.
4: Takk til samme. Joker, den gode naboen.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Amore va gura. SOS. The music now.

0: Sheeran, Bad Habits.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
5: whoa,
4: help.
5: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Folkens, viktig å høre etter her nå.
1: Ok, alle sammen.
0: Det er nå. Hør nå. Vi skulle...
2: 400 gram marinert i trøffelé av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
3: 1881.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Ja. Og du hente noen partner for meg
6: okay.
5: På den siden hvor planken ligger Aha. Under vater og målebåndet mm. Til høyre for arbeidslampa
6: yep.
5: Under hylla med drill og bitset Over skuffene yes. Med stakefjær og teflonteip
6: yep.
5: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen Og litt til Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute Som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil
9: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
9: Sparkle Emerald Polish 620.
8: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak. 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Right kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkoden RADIO for 30% rabatt.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no

0: Rock Boys og Vinny Håpløs.
1: Party on. Welcome to the summer. The Beat.

0: Republic. Need your love.
1: Let's go.
2: Hot summer.

Presenting the sounds of summer.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
4: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Rock Boys au Vinny. Au plus.
1: The Beat. Your music now. The Beat.

Puls på ditt nysgjerrig. The Beat. Welcome to Summer! The Beat. Your music now.

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Hei, hvor du?
1: Jeg sitter og spiser lunsj. Caramba!
3: Amigo!
2: Hva skjer?
1: Nei, du, vent litt, Anne, elskling.
3: Pata negro, por favor. Si, ole, serrano, bodega.
1: Du skjønner, han prøver å lære meg litt, skjønner du. Han vet hva han driver med.
2: Ja, ja, men hvor du?
1: Jeg på Serranos bodega, men slapp av. Jeg tar med litt til deg også.
4: Serranos bodega på Alnabru. Stikk innom butikken, eller besøk skinke.no. Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Los og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Warren. Fever Dream.
1: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
2: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
1: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
2: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
3: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Ride kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Ride.no. Husk rabattkoden RADIO for 30% rabatt.
4: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Re Bangura SOS.
1: All access.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed.
1: Du vil vel ikke betale for mye for sommerplantene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 50 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss på Lørenskog, Vinterbro, Slemmestad og Løren i Oslo. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
2: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
4: Hey there, Right Price Elfos.
5: Hi, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Har lufta gått litt ut av deg?
5: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.

0: Think about us.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
4: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
5: Elektroimportøren.
6: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Becky Hill and David Guetta. Remember.
1: Produkt og lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, är det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
6: biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Aktivitetssenteret Fangene på Forte I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Forte I Nydalen. Samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: The Beat.
0: The Beat.
1: We love music.

0: har luftet gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
8: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
9: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
8: Ja, hva sier du? Skal vi dra?
9: Yes!

0: Tiesto, Jonas Blue and Rita Ora. Ritual.
1: Flydagen på Kjeller på søndag. Velkommen til en av verdens eldste flyplasser. God stemning og drøssevis av nye og gamle fly. Vampire, Mustang og to Spitfires bare noen av godbitene. Gratis inngang for alle under 18. La hunden være hjemme og husk hørselvern til barna. Velkommen til en fantastisk flydag, søndag.
2: Mats!
3: Ja?
2: Kan ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
3: ja,
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Hands-on Jessheim under ny ledelse, med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
6: Nå skal det nytes, og vi Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dillilos og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Vi skal til Dafta I Strømstad I sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leke som pirater også. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.

The Beat. Presenting the sounds of summer. The Beat.

0: Warren and Jelly Roll. Bloodline.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Ella Henderson and Rudimental, Alibi.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Right kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

0: Re Bagura SOS.
1: Party on. Welcome to the summer.

0: Smith, Stargazing.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

0: Galantis and David Guetta, Lighter.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Ride kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos ride.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
2: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS RADIO til 2090 for å vite mer.

0: Boys og Vinny og Pløs.
1: Less clothing, more music. Welcome to the summer.

Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.

0: Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
1: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Ride kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Ride.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: The Beat. Welcome to Summer! The Beat.
1: Your music now.

0: Polo G, Mozzie, and Eminem.
1: Now I'm the last one standing.
0: Last one standing.
2: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Ride kjørekurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos ride.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

0: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
2: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Drøbak? 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss, og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbakfestivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.
1: Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Katy Perry, Last Friday Night.
1: The Beat. All Access.

The Beat. Presenting the sounds of summer. The Beat.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
4: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ Produkter NO. Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Wright kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos Wright.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.

0: Sabrina Carpenter, Tears.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, er det til meg da?
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
4: Jeg allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken nede I veien.
5: Ja, så?
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: SOS.
1: Party on. Welcome to the summer. The, the, the,

oppleve sommerens store festivalhelg I Drøbak. 19. og 20. juni det klart for Drøbak-festivalen I Badeparken. Med artister som Klovner I kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss og Morten Abel på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse ved sjøen. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live. Visste du at høyhastighetsbevis lovpålagt for båt og vannskuter fra 50 knop? Ride kjører kurs hver dag fra Aker Brygge, og akkurat nå tilbyr vi 30% rabatt på et begrenset antall plasser. Bruk rabattkoden RADIO og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos ride.no. Husk rabattkode RADIO for 30% rabatt.